Mae lle iddi gyd yn fy nghalon Cymru fach. A thirion hornef i'w gobeithion Cymru fach. Ei chestyll yn elgar ond cadwed ei chael.